0: Astatazeli. Izwi loMzansi. Isteshi sakho somphakathi esingu-number 1 eKZN. Izwi loMzansi. Isteshi sakho somphakathi esingu-number 1 eKZN. Yizwe mehluko.
1: Usho na salila. Sama sonke. Salila.
0: Izwi loMzansi. Yizwe

Astatazeli. Izwi loMzansi. Isteshi sakho somphakathi esingunumber 1 eKZN. Izwi loMzansi. Isteshi sakho somphakathi esingunumber 1 eKZN.